Záhoracké rádio. Pekné sny.

hvězdy řeknou, že čas je jít spát. Pramínek lesů už střihnu.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Záhoracké rádio. Záhoracké rádio. Maďar mi povedal Záhoracké rádio. Francúz povie Záhoracké rádio. Nemec povie Ja, das Záhoracké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhoracké rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoracké rádio.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio. Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio. Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: Presný čas vám prináša Záhorí.sk. 20 rokov aktuálne správy z vašej ulice. Záhorí.sk.
1: 6 hodín.
2: Záhorské rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoranskeradio.sk

0: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
2: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.

0: Záhorácke rádio a ranná pohoda.
1: Jealousy can make you blind.

0: Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum útorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
2: Keď teraz kúpite červenú reďkovku, jeden zväzok len za 39 centov. Banány 1 kg len za 99 centov. A kuracie stehná, dolné a horné, 1 kg len za 2,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218.
1: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
2: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
0: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

0: 7 hodín.
1: Záhoracké rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.
1: Záhoracké rádio. Záhoracké rádio.

Hi everybody, všetky mám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 879. kolo, novinka číslo 1 Lady Gaga a Doishi Runway.

22 Michael Patrick Kelly The One, miesto číslo 21 Alex Warren Eternity, 20 Somber 12 to 12, miesto číslo 19 Topic Fireboard DML a Nico Santos Buddy, miesto číslo 18 Kamrat Be Mine, 17 Taylor Swift Opalite.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posílať hlasy svojim obľúbencom.

0: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
2: Mäsovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
3: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
4: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
5: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
6: Shake. Ušetrite 100% za nákup mesa, čerstvých rýb a údenín. Ako na to? Nakúpte s aplikáciou v biedronke meso a čerstvé ryby a získajte zľavu až 5 eur na ďalší nákup. A keď kúpite aj údeniny, môžete získať ďalších 5 eur. Spolu tak môžete ušetriť až 10 eur na ďalšom nákupe. Pravidlá akcie nájdete na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
2: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
1: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.
3: Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Úctime si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplín. Tešíme sa na vás. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú

0: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
1: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
0: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
1: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
0: Dni Renault.
2: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
0: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája. Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.
2: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: Presný čas vám prinášajú stavebniny Panflex v Rádište. Komplexná ponuka od základov až po strechu. www.panflex.sk
1: 8 hodín.
2: Záhradské rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: Pekné ránko je s aktuálnou predpoveďou počasia vám praje Ľubka. Dnes je pondelok 4. maj a počasie sa aj dnes poniesie v príjemných teplotách. Takto z rána ešte na viacerých miestach polooblačné počasie s teplotou okolo 12 stupňov a počas dňa očakávame opäť veľmi teplo až do 24. K tomu ale fúka silný južný až juhovýchodný vietor rýchlosťou 14 až 32 km za hodinu. Štartujeme nový pracovný týždeň v relácii Hráme pre vás.
1: Hráme pre Záhorie. Hráme pre vás.

Takéto parádne, zvučné pondelkové ráno vám posiela skupina Kmeťo Band zo Záhoráckeho rádia, aby ste sa dobre naladili aj takto po predĺženom víkende, kedy vás opäť vítame v relácii Hráme pre vás. Dnes je 4. máj a my veríme, že ste si oddýchli a možno tak trošku aj od správ. Tak si to poďme rýchlo zhrnúť, čo sa všetko stalo počas predĺženého víkendu. Máme striebro. Slovenskí hokejisti do 18 rokov vybojovali medaily na majstrovstvách sveta. Vo finále proti Švédsku síce prehrali 2-4, ale aj tak je to obrovský úspech a my im gratulujeme. Pri športe ešte zostaneme. Skalica je vo finále. Hokejbalisti zdolali Považskú Bystricu 4-3 po predĺžení a v sérii triumfovali 3-2. O trofej zabojujú proti bratislavskému LG. A titul má aj Trnava. Tenisti ho obhájili vo finále proti Piešťanom výhrou 4-1. Toto bol šport, ale teda aj ďalšie správy. Sa ideme v tejto chvíli na ne pozrieť. V Národnom parku České Švajčiarsko vypukol rozsiahly lesný požiar, ktorý sa počas noci rozšíril na plochu približne 100 hektárov. S plameňmi bojuje približne 500 hasičov, ktorým pri náročnom zásahu pomáha aj letecká technika vrátane 7 hasičských vrtuľníkov. Hasiči počítajú s tým, že úplná likvidácia požiaru môže podľa nich trvať ešte niekoľko dní. Na hasení požiaru sa budú podieľať aj 2 slovenské vrtuľníky. Zaujímavosť do sveta kultúry. Česká postavička Hurvínek oslávila v sobotu už 100 rokov od jej prvej inscenácie. K tomu ďalšie narodeniny. Fenomenálna česká herečka, nesmrteľná teta pani Jiřinka Bohdalová včera oslávila 95 rokov. Trošku smutnejšia správa, vo veku 74 rokov zomrel Zdeněk Chára, otec Zdena Cháru. No a ešte jedna udalosť z nášho regiónu. Pri Jablonici pyrotechnik bezpečne odpálil nádený delostrelecký granát z vojny, našťastie bez zranení. No a počas víkendu sa konalo naozaj množstvo podujatí od prvomájových osláv až po otvorenie letnej turistickej sezóny v našich mestách či obciach a preto som zvedavá, ako ste strávili tento predĺžený víkend vy, aký bol váš najlepší zážitok, pretože bolo naozaj z čoho vyberať. Po tomto všetkom verím, že sa vám dobre vstáva do nového týždňa. Počasie nám praje a priať vám budeme aj my. A to už v ďalšom vstupe, kedy pridáme narodeninový aj meninový servis. Tak ak máte vo svojom okolí niekoho, kto dnes niečo oslavuje, napíšte nám na náš Facebook alebo Instagram Záhoracké rádio štúdio. Sme tu pre vás až do 11. hodiny. Ľubka a Zdeno posielajú tú najlepšiu hudbu na Záhorí. 8 hodín 7 minút je aktuálny čas a v našom playliste aj česká skupina Lucie.

0: Hľadáte spoľahlivý internet alebo aj digitálnu televíziu s archívom?
1: Sme EHS, váš lokálny partner pre spoľahlivé pripojenie. Neustále rozširujeme naše služby a pokrytie v obciach na Záhorí, aby ste aj vy mali najmodernejšie pripojenie k svetu. Navštívte nás v Skalici, pri autobusovej stanici alebo kliknite na www.ehs.sk.
0: Sme vaši susedia zo Záhoria, vaše EHS. Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má, nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salon Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
2: Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum útorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.
1: Najslabší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
3: Keď teraz kúpite červenú reďkovku, jeden zväzok len za 39 centov. Banány 1 kg len za 99 centov. A kuracie stehná, dolné a horné, 1 kg len za 2,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pesnička Unwritten pre dnešných všetkých meninových aj narodeninových oslávencov. Ak si sa dnes ešte nepozreli do kalendára, spravíme to teraz spoločne. Dnes je 4. máj, pondelok a v kalendári dnes patron všetkých hasičov Florian. Podľa legendy sa stal patronom vďaka svojej odvahe, keď obetoval svoj život za záchranu iných. A preto je ochrancom pred požiarmi, búrkami a neúrodou. Osobným číslom tohto mena je 5, čo znamená riziko. Napriek tomu, že sa zvonku zdá byť Florian pokojný až ťažkopádny, jeho vnútorný svet je plný vzrušenia a plánov, ktoré sú často nereálne. Tento muž je dosť ľahkomyselný a aj v citoch sa málo kedy vie ustáliť. Každá žena je preňho niečím zaujímavá a on sa snaží nájsť si ku každej cestu. Nemá priveľmi času na budovanie dlhodobých vzťahov a keď sa ocitne v nejakej závažnej alebo ťažkej situácii, tak sa s radosťou obráti chrbtom a nechá svojich spoločníkov, aby si poradili sami. Nie je teda spoľahlivý ani dôveryhodný, ale občas vie získať pre seba výnimočné podmienky a dosiahnuť úspech. Ten však nikdy nie je trvalý, pretože Florian rád riskuje a skoro vždy potom stratí všetko, čo dosiahol. Jedno je ale pravda, nikdy sa nevzdáva, ak svojim deťom je veľmi zodpovedný, takže im nechá dostatok prostriedkov na dobrý štart do života. Toto meno je vhodné pre znamenie ako baran, bík, rak, lev či ryby a vhodnou farbou pre všetkých Florianov je oranžová. Tak teda za celé Záhoracké rádio všetkým oslávencom želáme krásny deň. No a okrem toho, že je dnes Medzinárodný deň všetkých hasičov, takisto si pripomíname dnes aj výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Dnešným dňom takisto štartuje týždeň povedomia o nepočujúcich a takisto aj týždeň Červeného kríža. A čo dnes oslavujete vy?
1: Hráme pre vás. Hráme pre Záhorie. Záhoracké rádio.

0: zoznamy.
1: Srdečne vás pozývame na vernisáž autorskej výstavy obrazov Miloslava Šimeka pod názvom Deník. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17. hodine vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska na Vajanského ulici v Senici. Vinárstvo Vimpera pozýva všetkých na akciu plnú zábavy a pohody Máj lásky čas. Môžete sa tešiť na posedenie pri hudbe, dobré jedlo a atrakcie pre deti. Tešíme sa na vás v amfiteátri Vimpera v Radošovských Vinohradoch už 9. mája o 15. hodine. Vstupné je dobrovoľné.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
2: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplín, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7,50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.

krátko pred 9. hodinou. Martin Harich, kamkoľvek, kde nás práve počúvate. Predĺžený víkend máme za sebou, dnes je 4. máj a pre tých, čo ste si nás naladili až teraz, pýtam sa jednoduchú otázku. Chcem vedieť, čo ste zažili počas predĺženého víkendu, pretože sa konalo naozaj množstvo podujatí. Od prvomájových oslav až po otvorenie letnej turistickej sezóny v našich mestách či obciach. No a takto v pondelok ráno žijeme práve z týchto našich víkendových zážitkov. Tak či už ste boli v Holíči, ako nám napísala Martina, ktorá si to tam naozaj užila a napísala, že výstava psov, poľovnícke trofeje a veterány, naozaj všetko bolo super. Hlavne podľa mňa počasie, ktoré nám naozaj prialo, a teda práve preto sme si tieto všetky podujatia, či už v Senici, na Baťovom kanáli, alebo napríklad aj v Trstine, kde sprístupnili kaštieľ, sme si mohli práve tieto podujatia naplno užiť. Konal sa takisto aj najväčší záhorácky pivný festival v Prievaloch a samozrejme Dojč a prvomájový sprievod. Tak mi dajte vedieť, kľudne pošlite aj fotku na náš Facebook Záhorácke rádio štúdio alebo aj na Instagram. Utieklo to ako voda a je tu pondelok opäť. No a vraj v tento deň ľudia meškajú oveľa viac do práce ako inokedy. Takisto viac zabúdajú všetky heslá a všetko potrebné, čo vlastne v tento deň treba vyriešiť, a potrebujú viac kávy ako zvyčajne. Vôbec sa nečudujem, tak si dajme spoločne jednu kávičku na prebudenie a ja iba pripomínam, že dnes je v kalendári meno Florian, teda patron všetkých hasičov. Tak ak nejakých máte vo svojom okolí, či už dobrovoľných alebo profesionálnych, niekoho, kto robí túto náročnú prácu, určite si zaslúži veľké poďakovanie. Zároveň je dnes aj deň zelenie, takže ideálny dôvod ísť po práci von, na prechádzku do lesa alebo si len tak sadnúť niekam na slniečko, napríklad aj s tou dobrou kávičkou. A pusa pod čerešňou bola? Aj z toho nám kľudne pošlite fotku, pretože táto milá tradícia sa mi naozaj veľmi páči. A keď už, aj keď sú čerešne už zelené, tak niekde možno ešte sú rozkvitnuté a u nás takisto táto tradícia prebehla. Čakajú nás príjemné jarné dni aj tento týždeň, tak sa naladte hlavne pozitívne, a na čo všetko sa môžeme tešiť v našom kraji už tento týždeň, na to sa pozrieme už v ďalšej hodinke. Ešte predtým ale záhorácke zvesti, potom horoskopy a veľa ďalšieho. V tejto chvíli ale hráme pre vás Leony a Faded Love.

0: Presný čas vám prináša čerpacia stanica Alchem Senica, váš dodávateľ prémiového rakúskeho paliva.
1: 9 hodín.
2: Záhradské rádio. Kalista.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.

0: Záhorácke zvesti.
1: Skalická nemocnica otvára flebologickú ambulanciu. Novú cyklotrasu pri prístavisku na Baťovom kanáli oficiálne otvorili. Podujatie ve Skalici na Rínečku už túto sobotu. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Fakultná nemocnica Agil Skalica rozširuje ambulantnú starostlivosť o pacientov otvorením novej flebologickej ambulancie, ktorá sa zameriava na liečbu ochorení žilového systému. Prevádzka špecializovaného pracoviska sa spúšťa dnešným dňom v priestoroch urgentného príjmu. Ambulancia bude pacientom k dispozícii každý pondelok od 10. do 14. hodiny. Novootvorená flebologická ambulancia tak prináša do nášho regiónu modernú a dostupnú diagnostiku a liečbu krčových žíl, individuálny prístup, presnú diagnostiku a liečbu šitú na mieru. V Skalici bola v priebehu apríla ukončená výstavba novej prepájacej cyklotrasy v bezprostrednej blízkosti prístaviska na Baťovom kanáli. 1. mája ju oficiálne otvorili a sprístupnili verejnosti. Nová cyklotrasa v Skalici vznikla v nadväznosti na projekt novej plavebnej komory, ktorý realizuje Česká republika. Toto prepojenie umožní cyklistom a turistom jednoduchšie preskúmať oblasť Baťovho kanála na oboch stranách hranice. Investícia do tohto projektu si vyžiadala sumu približne 100 000 eur. Podľa primátorky mesta Olgy Luptákovej nový úsek výrazne zlepší infraštruktúru pre cyklistov a turistov a prepojí mesto s novým českým projektom plavebnej komory. Podujatie ve Skalici na Rínečku sa uskutoční už túto sobotu. Pozýva vás manažérka kultúry Lucia Danišková-Hýrošová.
2: V sobotu 9. mája vás srdečne pozývame do kultúrneho domu v Skalici, ktorý ožije folklórom. Mladí folkloristi sa vám predstavia so svojimi speváckymi a hudobnými vystúpeniami na krajskom kole súťažnej prehliadky ve Skalici na Rínečku. Začíname o 1 hodine. Folklórne podujatie ve Skalici na Rínečku je súčasťou celoštátnej súťažnej prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka. Podujatie organizačne zabezpečuje Záhorské osvetové stredisko v Senici, zriaďovateľské pôsobnosti Trnavského kraja, v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave a mestom Skalica. Príďte divácky podporiť najmladšiu generáciu folkloristov. Vstup na podujatie je zdarma.
1: Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.
4: Ahoj, tu Jano Baláš a pozdravujem všetkých poslucháčov Záhorackého rádia. Čau.

0: Záhoracké rádio. Záhoracké rádio. Maďar mi povedal Záhoracké rádio. Francúz povie Záhoracké rádio. Nemec povie Ja, das Záhoracké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhoracké rádio.

0: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
1: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna. Shake,

Kupónke meso a čerstvé ryby a získajte zľavu až 5 eur na ďalší nákup. A keď kúpite aj údeniny, môžete získať ďalších 5 eur. Spolu tak môžete ušetriť až 10 eur na ďalšom nákupe. Pravidlá akcie nájdete na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pred dvomi rokmi Madonna, minulý rok Lady Gaga a tento rok Shakira. Včera prebehol ďalší megakoncert na ikonickej pláži Copacabana v Rio de Janeiro a tentokrát na ňom zažiarila kráľovná latinskoamerickej pop music Shakira. V Brazílii sa tento koncert koná každoročne, je bezplatný a tentokrát na túto 49-ročnú speváčku Shakiru zavítalo až 2 milióny fanúšikov. Tak čo ste vy zažili počas víkendu, to mi ešte stále môžete písať na náš Facebook či Instagram a my sa v tejto chvíli ideme pozrieť aj na naše znamenia zverokruhu, čo si na nás pripravili na dnešný deň na pondelok na 4. máj. A začíname vodnármi. Dnes všetko dopadne nad vaše očakávanie. Vzťah s istou osobou sa vám nepozdáva a máte pravdu. Riadte sa teda vnútorným pocitom a budete prekvapení výsledkom. Veci sa zrazu vyriešia samé a to vo váš prospech. Ryby, dnes berte veci tak, ako prichádzajú. Nebojujte, lebo môžete byť tým porazeným. Podporu a porozumenie nájdete vo svojej rodine. Barany, v práci dnes stavte na tvorivosť. Pustite úzdu svojej fantázie a všímajte si iba pozitívne ohlasy. Večer vás čaká dôležitý rozhovor s blízkymi osobami. Píci, máte pred sebou dôležité rokovanie. Pochybnosti zahoďte za hlavu, pretože to zvládnete lepšie, ako sa od vás očakáva. Zbytočne však neflirtujte a nezahrávajte sa s citmi druhého človeka. Blíženci, dnes vás čaká deň plný úspechov. Konajte rozhodne a stabilizujte si tak svoju pozíciu. S partnerom však jednajte v rukavičkách, pretože je podráždený. No a prvú šestku zatvorím rakmi. V práci máte tajného nepriateľa. Buďte preto obozretní, stojte pevne za svojimi názormi a ak si myslíte, že sú správne, tak to povedzte. Váš partnerský vzťah sa upevní. 9 hodín 26 minút je aktuálny čas a my pokračujeme v playliste tej najlepšej hudby na Záhorí. Zostaňte s nami, pretože hráme pre vás.
1: Sme na západe. Vaše záhorácke rádio.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.
2: Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum útorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.
0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
3: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218.
4: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

0: Nezabudnutelný hlas Michaela Jacksona, ktorý je v súčasnosti najvyššie postavený umelec na celom svete v globálnom rebríčku digitálnych umelcov. A to práve po premiére filmu Michael sa jeho streamy vystrelili až o 116% a jeho hudba dominuje Spotify, YouTube a takisto Shazam. V rebríčku preskočil dokonca aj gigantov súčasnej popkultúry, a to napríklad skupinu BTS alebo Taylor Swift. Takže v skratke, Michael Jackson je teraz najpočúvanejším umelcom na svete naprieč platformami, a to aj 17 rokov po jeho smrti. A ja sa vôbec nečudujem, ak ste ešte nevideli tento biografický film, tak určite na ne zájdite. Už v ďalšej hodinke vám prinesieme aj aktuálny kinotyp, a teda aj presné dni a časy, kedy si tento film môžete pozrieť. Ešte raz opakujem, naozaj to stojí za to. A aj túto pesničku tam budete počuť a takto si tam budete poklepkávať tou nožičkou v tom kine, zoberiete si nejaký dobrý popcorn a k tomu ešte niečo napitie a užijete si večer s priateľmi alebo s rodinou. No a my sa v tejto chvíli takto krátko pred 9:45 ideme pozrieť aj na druhú polovicu horoskopov, takže ak ste sa v tej prvej nenašli, teraz to tak určite bude. Pokračujeme Leumi. V práci dnes začnite pomalšie. Nič vám neutečie, práve naopak, získate z toho oveľa viac. Po obede strávte voľný čas s priateľmi. Bude to pre vás prospešné. Takto by som nejak zhodnotila pondelok. Takýto by mal byť pre nás všetkých, že začať pomalšie, nič nám neutečie a potom si užiť ten deň strávený spolu s priateľmi či rodinou. Panny, využite dnes možnosti, ktoré sa vám v práci ponúkajú. Finančne si tak výrazne prilepšíte. Nezahrávajte sa s citmi iných osôb, nemusí sa vám to vyplatiť. Váhy, začnite pracovať na nových projektoch. Dajte si však reálne ciele, aby ste nepredišli sklamaniu. Nepríjemnú správu dostanete ale od priateľky. Nenechajte sa ňou vydierať. Škorpióni, v práci pôjde všetko v zabehnutých koľajách. Zbytočne neriskujte, hrozilo by vám okradnutie. Buďte viac ústretoví voči partnerovi. Pozvite ho napríklad niekam do spoločnosti. Určite ho to poteší. Strelci, hviezdy sú vám naklonené hlavne v pracovnej oblasti. Nepodceňujte však svoje sily, ale myslite aj na oddych. Vyberte sa s priateľmi do prírody načerpať čerstvú energiu. Presne tak to by ste mali takisto všetci dnes spraviť, pretože je pondelok a k tomu aj deň zelene. No a uzatvoríme to kozorožcami. Nesnažte sa za každú cenu zapáčiť nadriadeným. Usilovnou a trpezlivou prácou dosiahnete viac. V rámci rodiny dôjde k dohode, o ktorú ste už dlhšiu dobu usilovali.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.

0: Skalica. Mesto, kde sa žije.
1: 7. mája od 9. do 13. hodiny mesto Skalica, regionálny úrad školskej správy. Trnava, okresné kolo 34. ročníka speváckej súťaže Slávik Slovenska 2026. Koncertná sála františkánskeho kláštora. Vstup voľný. 9. mája o 12. hodine volejbalový klub Skalica, Beach Volleyball Gulaš Party 2026, areál rekreačných športov, vstupné 12 eur. 9. mája o 13. hodine Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko Senica, ve Skalici na Rínečku, krajské kolo postupovej súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru, Dom kultúry, vstup voľný. 9. mája o 20. hodine Marea Production Skalica, Nitland plus Valar. Nitland zo západnej Sibíry prináša atmosférický koncert. O Art Centrum vstupné 19 eur.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije. It's a little after midnight, there's a couple in the corner and I wonder what he said because she's crying. And I guess they won't remember when they wake up in the morning with a headache from the whiskey and the wine. I know that I've said things I regret when I'm sober, 'cause we always hurt the ones we love the most. I messed up and I know it, if I hurt you, girl, I'm sorry, but it's good to see the girl I used to know.

0: Aj tak to znie Záhoracké rádio krátko pred 10. hodinou. Sabrina Carpenter a jej pesnička Please, Please, Please. Tento týždeň budeme riešiť dve veci. Či už je čas vytiahnuť šortky, pretože teraz je naozaj ten čas, kedy naozaj stretnete buď človeka, ktorý je úplne vyletnený, alebo práve naopak ešte ľadového medveďa v bunde. No a druhú vec, že aj keď je ešte len pondelok, treba sa naladiť, treba si vytvoriť plán, čo nás tento týždeň čaká, na čo sa môžeme tešiť, aby sme sa opäť mohli tešiť na ďalší víkend. Bohužiaľ už nebude predĺžený, nakoľko 8. máj už nie je dňom pracovného pokoja, no ale tak či tak rozbieha sa ďalších množstvo podujatí po celom našom regióne. Už tento víkend sa v Trnave chystá tradičné podujatie Májový kvet, ktoré prinesie do centra mesta kvety, záhradkárske inšpirácie, trhy a aj príjemnú jarnú atmosféru. Takže je to taký ideálny tip pre všetkých, ktorí milujú zeleň a chcú sa trošku naladiť na leto. Toto všetko teda v rámci týždňa zelene aj v Trnave. Pokračujeme aj do Senice, kde sa uskutoční Míľa pre mamu. Krásne podujatie venované všetkým mamám, kde teda ide hlavne o spoločný čas, pohyb a dobrú náladu. Samozrejme v nedeľu, pretože nás čaká dôležitý deň, deň matiek. No a športovci si prídu na svoje pri celosvetovom behu Wings for Life, kde nepôjde iba o výkon, ale najmä o dobrú vec. Takisto sa štartuje aj v Senici, ale teda aj po celom svete. Všetci odštartujú v rovnaký čas, teda na každom kúte sveta to bude inokedy a výťažok poputuje na výskum poranení miechy. Tak či už si vyberiete prechádzku medzi kvetmi, rodinný program alebo šport alebo čokoľvek iné, tento týždeň bude takisto ideálny na to vyraziť von a užiť si jar naplno. Ak viete ešte o nejakom zaujímavom podujatí v našom kraji, sem s ním, radi vám ho v éteri Záhoráckeho rádia spomenieme. Dnes je ale pondelok a to znamená, že súťažíme o poukážku do reštaurácie u Jozefa II. V Holiči už po 10:30. Tak zostaňte naladení, pretože ešte predtým vás čaká burza a tiež aktuálny kinotip. V tejto chvíli ale ešte jedna super party od Pitbulla.
1: Odio Radio. Záhoracké rádio.

0: 10 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
0: Burza.
2: Kupuj a predávaj.
0: Kupujte a predávajte v Záhoráckom rádiu.
3: Vitajte v našej burze a začíname rubrikou Práca. Grafobal, akciová spoločnosť Kalica, príjme do pracovného pomeru na pozície obsluha skladačkových strojov, mzda 915 až 1300 eur, upravovač 1100 až 1800 eur, robotník v expedícii 915 až 1100 eur, energetik od 1500 eur a majster údržby 1200 až 1500 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, príplatky aj nad rámec zákona, 13. a 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmena za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách a odmeny za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mail personalne@grafobal.sk alebo volajte 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 tisíc korún českých plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátor výroby alebo obsluha strojov a zariadení, mzda 166 až 220 korún na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovníka alebo pracovníčku výroby, 145 až 166 korun na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity. Istota zamestnania v stabilnej a perspektívnej spoločnosti. Práca na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzíne či životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom na personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontaktujte Záhoracké rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách Nehnuteľnosti, Práca, Automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10, o 15 a o 17.30.
4: Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: Záhradské rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhradské rádio.

0: zoznamy.
1: Srdečne vás pozývame na vernisáž autorskej výstavy obrazov Miloslava Šimeka pod názvom Deník. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17. hodine vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska na Vajanského ulici v Senici. Vinárstvo Vimpera pozýva všetkých na akciu plnú zábavy a pohody Máj lásky čas. Môžete sa tešiť na posedenie pri hudbe, dobré jedlo a atrakcie pre deti. Tešíme sa na vás v amfiteátri Vimpera v Radošovských Vinohradoch už 9. mája o 15. hodine. Vstupné je dobrovoľné. What if I left that?

0: Buddy Movies v tejto chvíli zo Záhoráckeho pozdravuje Ľubka. 10 hodín, za chvíľu 20 minút o pár sekúnd. Už sme tam. 5, 4, 3, 2, 1, 10 hodín, 20 minút v tejto chvíli. Pozdravujeme vás na cesty, do práce, kamkoľvek, kde nás práve počúvate. A v tejto chvíli vám prinášam aj aktuálny kinotip. A keďže je dnes pondelok, tak si ho urobte ešte krajší. A Cinemax vám to zaručí aj tým, že vás pozýva na všetky filmy so zvýhodneným vstupným len preto, že je pondelok. Začíname teda klasicky animákmi. Arnie a Barney, vodné dobrodružstvo kamarátov včielky mají dnes o 15.20. Neskôr o 15.30 aj legendy Alicie a posledný animák na dnes Super Mario galaktický film o 15.40. Ak ste ešte nevideli sci-fi film Posledná šanca s Ryanom Goslingom, môžete tak urobiť dnes o 17.10 so slovenským dubbingom. Samozrejme dnes už spomínaný Michael, hudobná dráma o kráľovi popu Michaelovi Jacksonovi v dvoch premietacích časoch o 17.30 a aj o 20.10 so slovenskými titulkami. Ďalšia novinka v našich kinách Diabol nosí Pradu 2. Dráma a komédia v jednom, prídite na toto pokračovanie o 17.50 so slovenským dubbingom alebo o 8.30 večer so slovenskými titulkami. Teší sa na vás Meryl Streep a Anne Hathaway v hlavnej úlohe. No a večer ukončíme hororom Lee Cronin Múmia o 20.20 takisto so slovenskými titulkami. Toto je teda program kina, ale my dnes, ako som už avizovala, súťažíme o poukážku do reštaurácie u Jozefa II. V Holíči. Už o chvíľu si teda určite pripravte vaše mobilné telefóny, pretože ak mi odpoviete správne na moju súťažnú otázku, budete si môcť vybrať z jedálneho lístka reštaurácie Jozef II. V Holíči čokoľvek, na čo budete mať zrovna chuť. Dnes konkrétne v dennom menu, ak by ste mali chuť na paprikáš, šošovicový prívarok alebo jahňačie na zelených fazulkách a takisto aj pizza menu či paniny. Určite je z čoho vyberať. Dnes inak pondelok, pre mňa a v našej domácnosti aj taký deň, kedy sa rozmýšľa, čo zasa budeme variť, pretože sa dojedá to z víkendu. A teda, ak máte nejaký tip, tak sem s ním.
1: Miešame len dobrú hudbu.
2: Záhoracké rádio.
3: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
4: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Rýchly internet a digitálna televízia s archívom priamo u vás doma.
1: To je to pravé pre vás. EHS sú lokálne internetové služby zo Záhoria pre záhorákov. Neustále rastieme a rozširujeme moderné internetové pokrytie do okolitých obcí. Navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici a pomôžeme vám s výberom služieb šitých priamo na mieru.
0: Sme blízko vás, keď nás potrebujete. www.ehs.sk.
2: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
2: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
3: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
0: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
1: Dni Renault.
0: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na ttcarsenica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.
3: Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum útorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.

0: Je to tak, je tu práve teraz ten čas, aby sme spríjemnili niekomu pondelok a odovzdali mu poukážku od nás pre vás do reštaurácie u Jozefa II. V Holíči. Môžete si teda vybrať niečo dobré na večeru a pochutiť si, pretože je naozaj z čoho vyberať. Už som vám dnes priniesla teda aj denné menu, ktoré si dnes môžete vychutnať práve u Jozefa II. V Holíči. Tak tuším, tam bol paprikáž, nejaké pizza menu, paníny, všetko možné, určite nebudete ľutovať. Najprv sa mi ale niekto musí dovolať do súťaže a správne odpovedať na moju súťažnú otázku. Ešte raz pripomínam naše telefónne čísla 034 22 51 101 alebo 034 22 51 102. Naše linky sú vám plne k dispozícii a ja čakám na niekoho, kto skúsi dnes svoje šťastie. 10 hodín 37 minút počúvate Záhorácke rádio a v tomto pravidelnom čase súťažíme. Zajtra budeme pokračovať aj v súťaži do Cinemaxu v Skalici, ale v tejto chvíli je to teda o poukážku do reštaurácie u Jozefa II. V Holíči. Možno ste tu náhodou aj niektorí takí, ktorí ešte neskúsili túto reštauráciu a práve teraz by ste mali tú príležitosť a my vám ju dáme. Tak skúste svoje šťastie. Dnešná otázka sa bude týkať tak trochu aj priamo reštaurácie u Jozefa II. V Holíči. Tak uvidíme, či sa to niekomu podarí. Vyskúšame linku číslo 1 a takisto vyskúšame linku číslo 2. Bohužiaľ, ani na jednej z nich nie je nikto z našich poslucháčov, tak vám dám ešte chvíľku na to, aby ste skúsili svoje šťastie. Dnes sa rozprávame celý deň o tom, aký ste mali víkend, čo všetko ste zažili, kde všade ste strávili predĺžený víkend, pretože bol 1. máj, tak to rýchlo to letí. A teda som rada, že nám posielate aj fotografie na náš Facebook Záhorácke rádio štúdio a teda ozvali ste sa nám mnohí, že ste navštívili chatu Amor, na ktorú sme vás aj my zo Záhorackého rádia pozývali. Zuzka nám poslala aj fotku s ovečkami a teda napísala, že 1. mája boli práve na chate Amor s krátkou prechádzkou na Salaš. Slniečko nám prijalo a bude nám teda prijať aj celý týždeň, tak náhodou, ak máte ešte nejaké plány na tento týždeň, tak nám ich určite pošlite. A zvoní nám linka číslo 1. Haló, haló, koho máme na linke? Vyskúšame ešte raz linku číslo 1. Haló, haló, počujeme sa. Tak asi nie, vyskúšame linku číslo 2. Haló, haló, koho máme na linke? A ešte do tretice jednotku. Bohužiaľ, dnes teda asi nikomu túto poukážku neodovzdáme. Alebo ešte predsa len posledný pokus? Haló, haló, počujeme sa?
1: Dobrý deň.
0: Výborne.
1: Kristýna pri telefóne.
0: Pozdravujeme ťa, Kristýna. Kam ťa pozdravujeme? Odkiaľ voláš?
1: Zo Skalice.
0: Pozdravujeme ťa do Skalice. A teda nebudeme to už napínať, pretože zatiaľ si jediná volajúca a ja verím tomu, že sa ti to dnes podarí a že ti odovzdáme poukážku do reštaurácie u Jozefa II. V Holíči. Tak poďme rovno na to, ak si pripravená.
1: Áno, som.
0: Let's go. V posledných týždňoch prebieha v reštaurácii u Jozefa II. Filmová súťaž. Neviem, či si zaznamenala, ale ak sleduješ ich sociálne médiá, teda konkrétne Facebook, tak určite vieš. A oni vždy vyberú nejaký kultový film a podľa toho podajú hlavné menu na víkend. A ja sa ťa pýtam, že čo bolo tento posledný víkend? Podávali konkrétne hovädzí guláš s 5 knedľami. Uhádneš, ktorou kultovou klasikou sa inšpirovali?
1: Hej, o českou komédiou, o Bohu.
0: Bohuž. Áno, Bohuž, no ako sa to volalo, skúsi spomenúť.
1: No, ja neviem, lebo tam je vulgarizmus.
0: Tak dajme iba prvé slovo. Áno, ale je to teda dedičství, trošku ti pomôžem, ale jasné, áno, vedela áno, si. Ale výborne, jasné. Aj bez nápovedy, ešte som ti chcela dať takú tú nápovedu, ktorú tam aj oni mali napísanú, že čo tam bolo použité v tom filme, že ja chcú guláš s 5 knedlíkama a tak ďalej. Áno. Takže vedela si aj bez toho. Super, gratulujem ti a teda poukážka do reštaurácie u Jozefa II. Je tvoja.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Za maličko zostaň mi na linke, zobriem si od teba kontaktné údaje, my ti želáme krásny pondelok a komu od teba posielaš nasledujúcu pesničku?
1: A pre všetkých počúvajúcich a nech im pekne začne pracovný týždeň.
0: Ďakujeme krásne, odovzdávame a my ideme ďalej v našom playliste. A teda, ak sme vás trošku namlsali, tak skúste sledovať aj vy ďalej reštauráciu Jozefa II., pretože už sa nechali inšpirovať českým filmom Slunce

0: steno a podávali králika, takisto aj sviečku na smotanie s tradičnými knedlami alebo teda nokami podľa filmu Pelišky. A čo to bude na budúce, to nájdete na ich facebookovej stránke. Ak však ale nechcete čakať, navštívte reštauráciu už dnes.
1: Záhorácke rádio. Tak na západe Slovenska, ako sa len dá.

0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú. Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
2: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
1: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.
0: Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má, nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salón Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
3: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.

Pomaly taká letná pecka Sun Goes Down, a teda slnko nám svieti aj dnes a my si ho budeme môcť užiť minimálne ešte 2 dni. Aká konkrétna predpoveď počasia nás čaká na nasledovné 3 dni, to sa dozviete už o malý moment, ak ešte vydržíte s nami na frekvenciách Záhoráckeho rádia aj po 11. hodine. V tejto chvíli 10 hodín 53 minút, aktuálny čas a relácia Hráme pre vás sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. Nakoniec sa nám teda podarilo úspešne odovzdať poukážku do reštaurácie u Jozefa II. V Holíči, a to konkrétne Kristíne, ale teda aj vám všetkým želáme dnes dobrú chuť. Dnes teda počas celého pondelka čerpáme ešte energiu do nového týždňa z predĺženého víkendu, a teda vaše kroky cez víkend viedli napríklad aj, ako som už spomínala, na chatu Amor, na prechádzku, odkiaľ nám poslala fotku napríklad Zuzka, takisto nám poslal fotku odtiaľ aj Richard, ktorý na koni prešiel 29 kilometrov, a takisto asi konečná zastávka bola chata Amor. To muselo byť teda naozaj veľmi pekné takto z konského chrbta. Martina napísala, že bola v Holíči, či ako som ráno spomínala, výstava psov, polovnícke trofeje, veterány, a že to bolo všetko super. A posledná fotka, ktorá nám pristála pred malou chvíľou, je od Marka, ktorý navštívil Mikulčice. No a na otázku teda, ako a kde ste strávili predĺžený víkend vy, Juraj napísal, však na Záhorí. Presne tak, pretože tam sme, tam vám hráme, všade, kamkoľvek nás počúvate, vám hráme tú najlepšiu hudbu na Záhorí. Takže toto bol váš víkend, ale dnes už pondelok a nám nezostáva nič iné, ako vám zaželať príjemný štart do nového týždňa. 4. máj je dnešný dátum, Florian oslavuje meniny, takže toto sú všetky informácie, ktoré na dnes potrebujete počuť. Ako som už avizovala, o chvíľu sa pozrieme na predpoveď počasia, hneď potom vás privítame aj v relácii Oldies a po 13. sa opäť počujeme v relácii Na vašej vlne. Tak zostaňte s nami, pretože po obednej pauzičke sa na vás teší opäť dvojica Ľubka a Zdeno.

0: 11 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
0: Počasie.
3: V tejto chvíli vám prinášame aktuálnu predpoveď počasia na dnes. Dnes takisto po celý deň teplo, tak ako aj cez víkend. Dnes maximálne do 23 stupňov. K tomu ale pozor na silný vietor, ktorý fúka južný až juhovýchodný rýchlosťou 11 až 35 km za hodinu. Poďme sa pozrieť aj na zajtra, teda na útorok. Polooblačno, takisto s dennou teplotou do 23 stupňov a k tomu južný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 7 až 32 km za hodinu. A výhľadovo sa pozrieme aj na stredu, na 6. máj. Čakáme prehánky s dennou teplotou do 22 stupňov a k tomu juhovýchodný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 7 až 25 km za hodinu.
0: Oldies v Záhoráckom rádiu. Staré a dobré. Oldies v Záhoráckom rádiu.

tejto chvíli štartujeme tú najväčšiu oldies party, pretože sa môžete tešiť na skupiny ako ABBA, Beatles, Prince, Elton John, Smokey a veľa ďalších. Toto všetko iba na Záhoradskom rádiu.

0: Zažite športové hviezdy naživo. V sobotu 30. mája o 14. sa v obchodnom centre Zemplín uskutoční autogramiáda hádzanariek z Juventy Michalovce. Príďte si po podpis, fotku a skvelý zážitok do obchodného centra Zemplína. Nezabúdajte. 30. mája o 14. autogramiáda hádzanariek z Juventy Michalovce. Tešíme sa na vás.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
3: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
0: Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Uctíme si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplína. Tešíme sa na vás.

0: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoracke-radio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.
1: Keď teraz kúpite červenú reďkovku, jeden zväzok len za 39 centov. Banány 1 kg len za 99 centov. A kuracie stehná, dolné a horné, 1 kg len za 2,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Chcie a chcie.
3: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše Záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoráckeradio.sk.

0: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum útorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.
2: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: 12 hodín.
1: Zahorácké rádio. Skalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
0: Počasie.
3: V tejto chvíli vám prinášame aktuálnu predpoveď počasia na dnes. Dnes takisto po celý deň teplo, tak ako aj cez víkend. Dnes maximálne do 23 stupňov. K tomu ale pozor na silný vietor, ktorý fúka južný až juhovýchodný rýchlosťou 11 až 35 km za hodinu. Poďme sa pozrieť aj na zajtra, teda na útorok. Polooblačno, takisto s dennou teplotou do 23 stupňov a k tomu južný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 7 až 32 km za hodinu. A výhľadovo sa pozrieme aj na stredu na 6. máj. Čakáme prehánky s dennou teplotou do 22 stupňov a k tomu juhovýchodný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 7 až 25 km za hodinu.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
2: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218.
3: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
0: Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má. Nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salon Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.

0: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
1: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu, luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
0: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti. Na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
1: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
2: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
3: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
4: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
3: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.

0: Zavolal vám sused, že máte pomalý internet?
1: Alebo vám digitálna telka zamrzla uprostred športového finále? Je najvyšší čas na zmenu. EHS je internet a televízia zo Záhoria pre záhorákov. Ak potrebujete aj vy vysokorýchlostné pripojenie, navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici alebo na www.ehs.sk.
0: Internet a televízia pre domácu pohodu, to je EHS. Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
1: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.
2: Ušetrite 100% za nákup mesa, čerstvých rýb a údenín. Ako na to? Nakúpte s aplikáciou v biedronke meso a čerstvé ryby a získajte zľavu až 5 eur na ďalší nákup. A keď kúpite aj údeniny, môžete získať ďalších 5 eur. Spolu tak môžete ušetriť až 10 eur na ďalšom nákupe. Pravidlá akcie nájdete na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: presný čas, ako aj kvalitný zvuk vám prináša BS Akustik Radošovce. Nájdete nás na ulici Hlavná 145.
1: 13 hodín.
2: Zahoracké rádio. Kalista.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahorackeradio.sk
2: Zahoracké rádio. Zahoracké rádio.
1: Na vašej vlne. Popoludnejšia vlna informácií, zábavy a hudby.
2: Na vašej vlne.
1: Na vašej vlne.
4: Ľubka a Zdeno vás vítajú aj popoludní na frekvenciách Záhoradského rádia. Štartujeme reláciu Na vašej vlne, kde vám v najbližších 3 hodinkách prinesieme informácie hlavne z nášho kraja. Začneme v Skalici, konkrétne na Baťovom kanáli. Pokračovať budeme aj pozvánkou na tradičný Trdlofest a zastavíme sa aj v našom krajskom meste. Ak ste na cestách nášho kraja, takisto zostaňte s nami až do 16. hodiny, pretože nebudú chýbať ani informácie pre vodičov. No a samozrejme, najlepšia hudba na Záhorí. We'll be right back.

0: záhorácke zvesti.
1: Skalická nemocnica otvára flebologickú ambulanciu. Novú cyklotrasu pri prístavisku na Baťovom kanáli oficiálne otvorili. Podujatie ve Skalici na Rínečku už túto sobotu. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Fakultná nemocnica Agil Skalica rozširuje ambulantnú starostlivosť o pacientov otvorením novej flebologickej ambulancie, ktorá sa zameriava na liečbu ochorení žilového systému. Prevádzka špecializovaného pracoviska sa spúšťa dnešným dňom v priestoroch urgentného príjmu. Ambulancia bude pacientom k dispozícii každý pondelok od 10. do 14. hodiny. Novootvorená flebologická ambulancia tak prináša do nášho regiónu modernú a dostupnú diagnostiku a liečbu krčových žíl, individuálny prístup, presnú diagnostiku a liečbu šitú na mieru. V Skalici bola v priebehu apríla ukončená výstavba novej prepájacej cyklotrasy v bezprostrednej blízkosti prístaviska na Baťovom kanáli. 1. mája ju oficiálne otvorili a sprístupnili verejnosti. Nová cyklotrasa v Skalici vznikla v nadväznosti na projekt novej plavebnej komory, ktorý realizuje Česká republika. Toto prepojenie umožní cyklistom a turistom jednoduchšie preskúmať oblasť Baťovho kanála na oboch stranách hranice. Investícia do tohto projektu si vyžiadala sumu približne 100 000 eur. Podľa primátorky mesta Olgy Luptákovej nový úsek výrazne zlepší infraštruktúru pre cyklistov a turistov a prepojí mesto s novým českým projektom plavebnej komory. Podujatie ve Skalici na Rínečku sa uskutoční už túto sobotu. Pozýva vás manažérka kultúry Lucia Danišková-Hýrošová.
2: V sobotu 9. mája vás srdečne pozývame do kultúrneho domu v Skalici, ktorý ožije folklórom. Mladí folkloristi sa vám predstavia so svojimi speváckymi a hudobnými vystúpeniami na krajskom kole súťažnej prehliadky ve Skalici na Rínečku. Začíname o 1 hodine. Folklórne podujatie ve Skalici na Rínečku je súčasťou celoštátnej súťažnej prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka. Podujatie organizačne zabezpečuje Záhorské osvetové stredisko v Senici, zriadovateľské pôsobnosti Trnavského kraja, v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave a mestom Skalica. Príďte divácky podporiť najmladšiu generáciu folkloristov. Vstup na podujatie je zdarma.
1: Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou, vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
2: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
3: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: popoludne na vlnách Záhoráckeho rádia vám želá Ľubka, no a pekné počasie láka von aj cyklistov v našom kraji. No a v tejto chvíli vám prinášame tip, kam by ste sa mohli na budúce previesť. V Skalici sprístupnili novú cyklotrasu pri prístavisku na Baťovom kanáli. Výstavbu dokončili už počas apríla a 1. mája ju oficiálne otvorili aj pre verejnosť. Nový úsek by mal výrazne zlepšiť podmienky pre cyklistov aj turistov a zároveň prepojiť mesto s novým českým projektom plavebnej komory. Investícia vyšla približne na 100 000 eur a jej cieľom je zatraktívniť lokalitu a ponúknuť ľuďom viac možností na aktívne trávenie voľného času. Dobrou správou je aj to, že vďaka tomuto prepojeniu bude jednoduchšie objavovať Baťov kanál na oboch stranách hranice, teda na Slovensku aj v Česku. Ide tak o ďalší krok, ktorý podporuje rozvoj turistiky v regióne a určite poteší každého, kto rád trávi čas na bicykli. Verím, že potešíme aj vás s ďalšou pesničkou v našom playliste. Kapela Komajota, pozdravujeme do práce, na cesty, kamkoľvek, kde počúvate Záhoracké rádio.
1: Na vašej vlne informácie z nášho regiónu a zo sveta. Na vašej vlne je Záhoracké rádio.
2: Sila Véteri, to je Záhoracké rádio.

0: Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
2: Ke teraz kúpite červenú reďkovku, jeden zväzok len za 39 centov. Banány 1 kg len za 99 centov. A kuracie stehná, dolné a horné, 1 kg len za 2,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka, nízke ceny každý deň.
3: Dní Renault.
0: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
3: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.

Hi everybody, všetkým vám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 879. kolo, novinka číslo 1 Lady Gaga a Doishi Runway.

12 Bruno Mars, I Just Might, miesto číslo 13 Glockenbach a Tom Walker, Home, 12 Naked a Portugal The Man, Glide, miesto číslo 11 Disco Lines a Tinashe, Dobrok Boys, miesto číslo 10 Para Prepojený, 9 Shakira Zoo, miesto číslo 8 Somber, Undressed, 7 Olivia Dean, Man I Need, miesto číslo 6 Huntrix, Golden, miesto číslo 5 Lady Gaga, Dead Dance.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posílať hlasy svojim obľúbencom.

0: hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt, organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí. Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
3: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
4: Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum útorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.

0: Kapela Peter Bič projekt doznela z éteru Záhoráckeho rádia, no a práve ich si už čoskoro budete môcť vychutnať aj v Skalici. A to na 16. ročníku tradičného Trdlofestu, ktorý otvorí letnú turistickú sezónu v našom meste. V sobotu 16. mája sa Františkánska záhrada premení na miesto plné tradícií, dobrej nálady, vína a samozrejme trdelníka. Trdlofest patrí medzi najobľúbenejšie podujatia v regióne a tento rok sľubuje naozaj bohatý program. Vyvrcholí to teda aj koncertom práve spomínanej kapely Peter Bič projekt. Tešiť sa ale môžete aj na pečenie Maxi trdelníka, súťaž Upeč si svoj trdelník, v ktorej si návštevníci vyskúšajú prípravu trdelníka pod dohľadom majstrov. Nebude chýbať program pre deti, mini trhy, ukážky remesiel, napríklad tkanie na historickom stroji a otvorené budú aj pamiatky ako Rotunda svätého Juraja či expozícia Lekárne milosrdných bratov. Vstupenky sú už v predpredaji v sieti predpredaj.sk a v turistickej informačnej kancelárii v Skalici. Skaličania s kartou Enomka majú zvýhodnené vstupné cez stránku enomka.sk. Tak si teda píšte do vašich kalendárov, 16. máj o 10. hodine sa na vás teší Trdlofest 2026 v Skalici.
1: Záhoracké rádio.
2: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
3: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: 14 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
3: Oznámy.
4: Srdečne vás pozývame na vernisáž autorskej výstavy obrazov Miloslava Šimeka pod názvom Deník. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17. hodine vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska na Vajanského ulici v Senici. Vinárstvo Vimpera pozýva všetkých na akciu plnú zábavy a pohody Máj lásky čas. Môžete sa tešiť na posedenie pri hudbe, dobré jedlo a atrakcie pre deti. Tešíme sa na vás v amfiteátri Vimpera v Radošovských Vinohradoch už 9. mája o 15. hodine. Vstupné je dobrovoľné.

0: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou. Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má, nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salón Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
1: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: Trnavský samosprávny kraj aj tento rok hľadá výnimočných ľudí. Do konca mája sú otvorené nominácie na prestížne ocenenia. Verejnosť môže navrhovať jednotlivcov aj kolektívy, ktorí svojou prácou, talentom alebo odvahou posúvajú náš región vpred a robia ho lepším miestom pre život. Cena Trnavského kraja sa udeľuje v 7 kategóriách, a to v oblasti školstva, kultúry, športu, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, dopravy či občianskej spoločnosti. Oceňujú sa nielen profesionálne úspechy, ale aj ľudskosť, pomoc druhým, odvaha či dlhodobý prínos pre komunitu. Ide o verejné ocenenie, takže nominovať môže naozaj každý. Stačí si spomenúť na niekoho vo vašom okolí, kto si to podľa vás naozaj zaslúži. Môže to byť učiteľ, zdravotník, dobrovoľník, športovec alebo ktokoľvek, kto robí veci srdcom a má pozitívny vplyv na svoje okolie. Nominácie je potrebné podať na oficiálnom tlačive najneskôr do 29. mája, a to buď poštou alebo osobne na úrad Trnavského samosprávneho kraja. Súčasťou ocenenia je aj umelecké dielo a finančná odmena, no to najdôležitejšie je verejné uznanie a poďakovanie za prácu, ktorá má zmysel. Slávnostné odovzdávanie týchto cien sa uskutoční počas galavečera, ktorý je naplánovaný na september 2026. No a dovtedy zostávame aj v našom playliste a posielame vám novinku No Name a Tereza Mašková z éteru Záhoráckeho rádia. Pekné popoludne želá dvojica Ľubka a Zdeno.
1: Yes, rádio, Záhoráckeho rádio, Záhoráckeho rádio. Maďar mi povedal, Záhoráckeho rádio. Francúz povie, Záhoráckeho rádio. Nemec povie, ja, das, Záhoráckeho rádio, ja.
2: Všetci počúvajú. Záhoráckeho rádio.

Počúvajte reláciu plnú country a folku. Počúvajte folk scénu na Záhoráckom rádiu. Vždy vo štvrtok po 19. a v sobotu po 14. hodine.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
2: Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Úctime si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplín. Tešíme sa na vás. Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, Ortotické centrum.

0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
1: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
2: Shake. Ušetrite 100% za nákup mesa, čerstvých rýb a údenín. Ako na to? Nakúpte s aplikáciou v biedronke meso a čerstvé ryby a získajte zľavu až 5 eur na ďalší nákup. A keď kúpite aj údeniny, môžete získať ďalších 5 eur. Spolu tak môžete ušetriť až 10 eur na ďalšom nákupe. Pravidlá akcie nájdete na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: tejto chvíli vám prinášame aktuálny kinotip a keďže je pondelok, Cinemax Skalica vás pozýva na všetky filmy so zvýhodneným vstupným a začíname animákmi Arnie a Barney, vodné dobrodružstvo kamarátov včielky Mai, dnes o 15.20, neskôr o 15.30 aj animák Legendy Alicie a takisto aj Super Mario galaktický film o 15.40. Ak ste ešte nevideli sci-fi film Posledná šanca, dnes máte možnosť o 17.10 so slovenským dubbingom. Pokračujeme aj hudobnou drámou o kráľovi popu Michaelovi Jacksonovi, film s názvom Michael sa premieta dnes o 17:30 alebo o 20:10 so slovenskými titulkami. Diabol nosí Pradu 2 je dráma a komédia v jednom, uvidíte ju o 17:50 so slovenským dubbingom alebo neskôr o 8:30 so slovenskými titulkami. No a večer ukončíme hororom Lee Cronin Múmia o 20:20 takisto so slovenskými titulkami. Tak nech už si vyberiete čokoľvek, Cinemax sľubuje maximálny filmový zážitok.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.

0: už ne ja.
1: 15 hodín.
2: Zahorácké rádio. Kalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahoráckeradio.sk.
2: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
1: Burza.
4: Kupuj a predávaj.
1: Kupujte a predávajte v Záhoráckom rádiu.
5: Vitajte v našej burze a začíname rubrikou Práca. Grafobal, akciová spoločnosť Skalica, príjme do pracovného pomeru na pozície obsluha skladačkových strojov, mzda 915 až 1300 eur, upravovač 1100 až 1800 eur, robotník v expedícii 915 až 1100 eur, energetik od 1500 eur a majster údržby 1200 až 1500 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, príplatky aj nad rámec zákona, 13. a 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmena za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách a odmeny za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mail personalne@grafobal.sk alebo volajte 034 696 70 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 tisíc korún českých plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátor výroby alebo obsluha strojov a zariadení, mzda 166 až 220 korún na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovníka alebo pracovníčku výroby, 145 až 166 korun na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity. Istota zamestnania v stabilnej a perspektívnej spoločnosti. Práca na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzijné či životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom na personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontaktujte Záhorácke rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách nehnuteľnosti, práca, automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10, o 15 a o 17.30.

0: Skalica. Mesto, kde sa žije.
1: 7. mája od 9. do 13. hodiny mesto Skalica, regionálny úrad školskej správy. Trnava, okresné kolo 34. ročníka speváckej súťaže Slávik Slovenska 2026, koncertná sála františkánskeho kláštora, vstup voľný. 9. mája o 12. hodine volejbalový klub Skalica, Beach Volleyball Gulaš Party 2026, areál rekreačných športov, vstupné 12 eur. 9. mája o 13. hodine Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko Senica, ve Skalici na Rínečku, krajské kolo postupovej súťažnej prehliadky detského hudobného folkloru, Dom kultúry, vstup voľný. 9. mája o 20. hodine Marea Production Skalica, Nitland plus Valar. Nitland zo západnej Sibíry prináša atmosférický koncert. O Art Centrum vstupné 19 eur.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.
2: V pokoji visí obraz smutný slečny. Má ruce v klíně, oči neskutečný.

0: tejto chvíli pozdravujeme aj na cesty nášho kraja a vyzývame vás, aby ste naozaj jazdili podľa predpisov, pretože štát sprísňuje pravidlá a týmto mesiacom platia vyššie pokuty za prekročenie rýchlosti, a to najmä v obciach. Po novom môžu policajti udeliť pokutu až do 600 eur už pri prekročení o 16 km v hodine a viac. Doteraz bola hranica nastavená miernejšie, a to na úrovni 21 km v hodine. V praxi to znamená, že ak vodič pôjde v obci rýchlosťou 70, môže dostať pokutu až 600 eur. Na diaľniciach a mimo obce sa hranica sprísni na prekročenie o 26 km v hodine, pričom sankcie budú rovnako cítelne vyššie. Ešte tvrdšie postihy čakajú na najrizikovejších vodičov. Pri prekročení rýchlosti o viac ako 31 km v hodine v obci alebo 41 km mimo obce môže pokuta dosiahnuť až 1000 eur v správnom konaní. No a ďalšou novinkou bude aj nulová tolerancia alkoholu v krvi u spolujazdcov, a to konkrétne u pasažierov na motocykloch, štvorkolkách či viacmiestnych bicykloch. Práve pri nich môže spolujazdec výrazne ovplyvniť jazdu, či už pohybmi, hmotnosťou alebo reakciami. Naopak bežných spolujazdcov v osobných autách sa táto novinka netýka. Ak teda sedíte vedľa vodiča alebo vzadu, zákon sa pre vás nemení. Alkohol si dať môžete, pokiaľ nejako nezasahujete do šoférovania. Ministerstvo vnútra avizuje, že cieľom je zvýšiť bezpečnosť na cestách a obmedziť nebezpečnú jazdu. Tak jazdite hlavne opatrne a so Záhoradským rádiom.
1: Záhoradské rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
2: Záhoradské rádio.

trying to think of the right thing to say.

0: Náš domov je Záhorie a do domova patrí pohodlie.
1: Pre vašu domácu pohodu prinášame rýchly internet a digitálnu televíziu. Z EHS máte istotu, že ste všetci pripojení. Deti pri učení, rodičia pri práci a všetci spolu pri obľúbenom filme.
0: EHS je internet a televízia pre pohodu vašej rodiny. Spájame vás. www.ehs.sk.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
1: Dni Renault.
0: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: krátko pre 3/4 na 4 z éteru Záhoradského rádia aj speváčka Tina, ktorú si už čoskoro budete môcť užiť naživo aj v našom krajskom meste. V Trnave na nádvorí už 29. mája. Kým minulý rok vystúpila s DJom, tento rok sľubuje úplne nový zážitok plný živej hudby a autenticity. Tento rok to teda bude s kapelou, takže je to zase o niečo výnimočnejšie. Tina odkazuje všetkým vám, že sa určite máte na čo tešiť, pretože práve živá kapela umožní to, že nebude presne stanovený čas koncertu, pretože živá kapela bude priamo reagovať na publikum. Tak si nenechajte už tento koncert, my sme tu pre vás tou najlepšou hudbou na Záhorí až do 16. na vašej vlne s Ľubkou a s Denom.
1: Miešame len dobrú hudbu.
2: Záhoracké rádio.
3: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
4: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti. Pro naše deti. Pro naše deti. Pro naše deti.

0: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
2: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
1: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
3: Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke

0: www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Srdečne vás pozývame na Majáles v Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
2: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
1: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.

16. hodina sa blíži, my sme vám odovzdali všetky informácie, ktoré sme na dnes mali pripravené a v najlepšom playliste pokračujeme aj po 16. hodine. Želáme vám ešte pekný zvyšok dňa. V tejto chvíli sa lúči dvojica Ľubka a Zdeno. Počujeme sa opäť ráno v rannej pohode.

0: Presný čas vám prinášajú západoslovenské tlačiarne Skalica, kompletné grafické a tlačiarenské služby. www.zapadotlač.sk
1: 16 hodín.
2: Zahoracké rádio. Skalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahorackeradio.sk
2: Zahoracké rádio. Zahoracké rádio.
1: Počasie.
4: V tejto chvíli vám prinášame aktuálnu predpoveď počasia. Poďme sa pozrieť aj na zajtra, teda na útorok. Polooblačno, takisto s dennou teplotou do 23 stupňov a k tomu južný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 7 až 32 km za hodinu. A výhľadovo sa pozrime aj na stredu, na 6. máj. Čakáme prehánky s dennou teplotou do 22 stupňov a k tomu juhovýchodný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 7 až 25 km za hodinu.
1: Hráme pre Záhorie. Hráme pre vás.

0: záhorácke zvesti.
1: Skalická nemocnica otvára flebologickú ambulanciu. Novú cyklotrasu pri prístavisku na Baťovom kanáli oficiálne otvorili. Podujatie ve Skalici na Rínečku už túto sobotu. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Fakultná nemocnica Agil Skalica rozširuje ambulantnú starostlivosť o pacientov otvorením novej flebologickej ambulancie, ktorá sa zameriava na liečbu ochorení žilového systému. Prevádzka špecializovaného pracoviska sa spúšťa dnešným dňom v priestoroch urgentného príjmu. Ambulancia bude pacientom k dispozícii každý pondelok od 10. do 14. hodiny. Novootvorená flebologická ambulancia tak prináša do nášho regiónu modernú a dostupnú diagnostiku a liečbu krčových žíl, individuálny prístup, presnú diagnostiku a liečbu šitú na mieru. V Skalici bola v priebehu apríla ukončená výstavba novej prepájacej cyklotrasy v bezprostrednej blízkosti prístaviska na Baťovom kanáli. 1. mája ju oficiálne otvorili a sprístupnili verejnosti. Nová cyklotrasa v Skalici vznikla v nadväznosti na projekt novej plavebnej komory, ktorý realizuje Česká republika. Toto prepojenie umožní cyklistom a turistom jednoduchšie preskúmať oblasť Baťovho kanála na oboch stranách hranice. Investícia do tohto projektu si vyžiadala sumu približne 100 000 eur. Podľa primátorky mesta Olgy Luptákovej nový úsek výrazne zlepší infraštruktúru pre cyklistov a turistov a prepojí mesto s novým českým projektom plavebnej komory. Podujatie ve Skalici na Rínečku sa uskutoční už túto sobotu. Pozýva vás manažérka kultúry Lucia Danišková-Hýrošová.
2: V sobotu 9. mája vás srdečne pozývame do kultúrneho domu v Skalici, ktorý ožije folklórom. Mladí folkloristi sa vám predstavia so svojimi speváckymi a hudobnými vystúpeniami na krajskom kole súťažnej prehliadky ve Skalici na Rínečku. Začíname o 1 hodine. Folklórne podujatie ve Skalici na Rínečku je súčasťou celoštátnej súťažnej prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka. Podujatie organizačne zabezpečuje Záhorské osvetové stredisko v Senici, zriaďovateľské pôsobnosti Trnavského kraja, v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave a mestom Skalica. Príďte divácky podporiť najmladšiu generáciu folkloristov. Vstup na podujatie je zdarma.
1: Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.
4: Ahoj, ja som Ivan Tásler zo skupiny IMT Smile a vy počúvate Záhorácke rádio.

0: nikto nás nerozdelí.
1: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
2: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.

V Biedronke teraz kúpite červenú reďkovku, jeden zväzok len za 39 centov. Banány 1 kg len za 99 centov. A kuracie stehná, dolné a horné, 1 kg len za 2,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.
1: Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum útorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.
2: Najslabší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou, vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
3: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

22 Michael Patrick Kelly The One, miesto číslo 21 Alex Warren Eternity, 20 Somber 12 to 12, miesto číslo 19 Topic Fireboard DML a Nico Santos Buddy, miesto číslo 18 Kamrat Be Mine, 17 Taylor Swift Opalite.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posílať hlasy svojim obľúbencom.

0: Chcie a chcie.
1: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoráckeradio.sk.

0: Presný čas vám prináša Záhorie.sk. Záhorie.sk, najčítanejšie spravodajstvo na Záhorí.
1: 17 hodín.
2: Záhorské rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
2: Záhorské rádio.
0: Oznámy.
4: Srdečne vás pozývame na vernisáž autorskej výstavy obrazov Miloslava Šimeka pod názvom Deník. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17. hodine vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska na Vajanského ulici v Senici. Vinárstvo Vimpera pozýva všetkých na akciu plnú zábavy a pohody Máj lásky čas. Môžete sa tešiť na posedenie pri hudbe, dobré jedlo a atrakcie pre deti. Tešíme sa na vás v amfiteátri Vimpera v Radošovských Vinohradoch už 9. mája o 15. hodine. Vstupné je dobrovoľné.

0: Záhorácke zvesti.
1: Skalická nemocnica otvára flebologickú ambulanciu. Novú cyklotrasu pri prístavisku na Baťovom kanáli oficiálne otvorili. Podujatie ve Skalici na Rínečku už túto sobotu. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Fakultná nemocnica Agil Skalica rozširuje ambulantnú starostlivosť o pacientov otvorením novej flebologickej ambulancie, ktorá sa zameriava na liečbu ochorení žilového systému. Prevádzka špecializovaného pracoviska sa spúšťa dnešným dňom v priestoroch urgentného príjmu. Ambulancia bude pacientom k dispozícii každý pondelok od 10. do 14. hodiny. Novootvorená flebologická ambulancia tak prináša do nášho regiónu modernú a dostupnú diagnostiku a liečbu krčových žíl, individuálny prístup, presnú diagnostiku a liečbu šitú na mieru. V Skalici bola v priebehu apríla ukončená výstavba novej prepájacej cyklotrasy v bezprostrednej blízkosti prístaviska na Baťovom kanáli. 1. mája ju oficiálne otvorili a sprístupnili verejnosti. Nová cyklotrasa v Skalici vznikla v nadväznosti na projekt novej plavebnej komory, ktorý realizuje Česká republika. Toto prepojenie umožní cyklistom a turistom jednoduchšie preskúmať oblasť Baťovho kanála na oboch stranách hranice. Investícia do tohto projektu si vyžiadala sumu približne 100 000 eur. Podľa primátorky mesta Olgy Luptákovej nový úsek výrazne zlepší infraštruktúru pre cyklistov a turistov a prepojí mesto s novým českým projektom plavebnej komory. Podujatie ve Skalici na Rínečku sa uskutoční už túto sobotu. Pozýva vás manažérka kultúry Lucia Danišková-Hýrošová.
2: V sobotu 9. mája vás srdečne pozývame do kultúrneho domu v Skalici, ktorý ožije folklórom. Mladí folkloristi sa vám predstavia so svojimi speváckymi a hudobnými vystúpeniami na krajskom kole súťažnej prehliadky ve Skalici na Rínečku. Začíname o 1 hodine. Folklórne podujatie ve Skalici na Rínečku je súčasťou celoštátnej súťažnej prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka. Podujatie organizačne zabezpečuje Záhorské osvetové stredisko v Senici, zriaďovateľské pôsobnosti Trnavského kraja, v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave a mestom Skalica. Príďte divácky podporiť najmladšiu generáciu folkloristov. Vstup na podujatie je zdarma.
1: Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana, na čísle 0905 448 218.
1: Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má, nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salón Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
2: Ušetrite 100% za nákup mesa, čerstvých rýb a údenín. Ako na to? Nakúpte s aplikáciou v biedronke meso a čerstvé ryby a získajte zľavu až 5 eur na ďalší nákup. A keď kúpite aj údeniny, môžete získať ďalších 5 eur. Spolu tak môžete ušetriť až 10 eur na ďalšom nákupe. Pravidlá akcie nájdete na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: So you face it with a smile. There is no need.

0: Burza.
1: Kupuj a predávaj.
0: Kupujte a predávajte v Záhoráckom rádiu.
2: Vitajte v našej burze a začíname rubrikou Práca. Grafobal, akciová spoločnosť Skalica, príjme do pracovného pomeru na pozície obsluha skladačkových strojov, mzda 915 až 1300 eur, upravovač 1100 až 1800 eur, robotník v expedícii 915 až 1100 eur, energetik od 1500 eur a majster údržby 1200 až 1500 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, príplatky aj nad rámec zákona, 13. a 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmena za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách a odmeny za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mail personalne@grafobal.sk alebo volajte 034 696 70 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 tisíc korún českých plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátor výroby alebo obsluha strojov a zariadení, mzda 166 až 220 korún na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovníka alebo pracovníčku výroby, 145 až 166 korún na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity. Istota zamestnania v stabilnej a perspektívnej spoločnosti. Práca na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzijné či životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom na personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontaktujte Záhoracké rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách nehnuteľnosti, práca, automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10, o 15 a o 17.30.

Nestihli ste si vypočuť záhorácke zvesti? Na webovej stránke www.zahoradskeradio.sk kliknite na lištu a vyberte si ich v podcastoch. Podľa dátumu nájdete zoradené relácie Skalica a Skaličania v literatúre, o skalických búdach a mnohé ďalšie relácie. Viac na www.zahoradskeradio.sk.

Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre MGym Skalica.

0: 18 hodín. Záhradské rádio. Kalista
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.
0: Záhradské rádio.

0: Záhorácke zvesti.
1: Skalická nemocnica otvára flebologickú ambulanciu. Novú cyklotrasu pri prístavisku na Baťovom kanáli oficiálne otvorili. Podujatie ve Skalici na Rínečku už túto sobotu. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Fakultná nemocnica Agil Skalica rozširuje ambulantnú starostlivosť o pacientov otvorením novej flebologickej ambulancie, ktorá sa zameriava na liečbu ochorení žilového systému. Prevádzka špecializovaného pracoviska sa spúšťa dnešným dňom v priestoroch urgentného príjmu. Ambulancia bude pacientom k dispozícii každý pondelok od 10. do 14. hodiny. Novootvorená flebologická ambulancia tak prináša do nášho regiónu modernú a dostupnú diagnostiku a liečbu krčových žíl, individuálny prístup, presnú diagnostiku a liečbu šitú na mieru. V Skalici bola v priebehu apríla ukončená výstavba novej prepájacej cyklotrasy v bezprostrednej blízkosti prístaviska na Baťovom kanáli. 1. mája ju oficiálne otvorili a sprístupnili verejnosti. Nová cyklotrasa v Skalici vznikla v nadväznosti na projekt novej plavebnej komory, ktorý realizuje Česká republika. Toto prepojenie umožní cyklistom a turistom jednoduchšie preskúmať oblasť Baťovho kanála na oboch stranách hranice. Investícia do tohto projektu si vyžiadala sumu približne 100 000 eur. Podľa primátorky mesta Olgy Luptákovej nový úsek výrazne zlepší infraštruktúru pre cyklistov a turistov a prepojí mesto s novým českým projektom plavebnej komory. Podujatie ve Skalici na Rínečku sa uskutoční už túto sobotu. Pozýva vás manažérka kultúry Lucia Danišková-Hýrošová.
2: V sobotu 9. mája vás srdečne pozývame do kultúrneho domu v Skalici, ktorý ožije folklórom. Mladí folkloristi sa vám predstavia so svojimi speváckymi a hudobnými vystúpeniami na krajskom kole súťažnej prehliadky ve Skalici na Rínečku. Začíname o 1 hodine. Folklórne podujatie ve Skalici na Rínečku je súčasťou celoštátnej súťažnej prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka. Podujatie organizačne zabezpečuje Záhorské osvetové stredisko v Senici, zriaďovateľské pôsobnosti Trnavského kraja, v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave a mestom Skalica. Príďte divácky podporiť najmladšiu generáciu folkloristov. Vstup na podujatie je zdarma.
1: Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum útorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.
1: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu. Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 u 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

0: zoznamy.
1: Srdečne vás pozývame na vernisáž autorskej výstavy obrazov Miloslava Šimeka pod názvom Deník. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17. hodine vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska na Vajanského ulici v Senici. Vinárstvo Vimpera pozýva všetkých na akciu plnú zábavy a pohody Máj lásky čas. Môžete sa tešiť na posedenie pri hudbe, dobré jedlo a atrakcie pre deti. Tešíme sa na vás v amfiteátri Vimpera v Radošovských Vinohradoch už 9. mája o 15. hodine. Vstupné je dobrovoľné.

AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobne

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Presný čas vám prinášajú AZ kanalizácie. www.azkanalizacie.sk. Non-stop linka 0904 631 295.
1: 19 hodín.
2: Zahoracké rádio. Kalista
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahorackeradio.sk.
2: Zahoracké rádio. Zahoracké rádio.
1: Počasie.
4: V tejto chvíli vám prinášame aktuálnu predpoveď počasia. Poďme sa pozrieť aj na zajtra, teda na útorok. Polooblačno, takisto s dennou teplotou do 23 stupňov a k tomu južný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 7 až 32 km za hodinu. A výhľadovo sa pozrieme aj na stredu, na 6. máj. Čakáme prehánky s dennou teplotou do 22 stupňov a k tomu juhovýchodný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 7 až 25 km za hodinu.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Zahoracké rádio. Zahoracké rádio.
1: Maďar mi povedal
0: Zahoracké rádio.
1: Francúz povie
0: Zahoracké rádio.
1: Nemec povie
2: Ja das Zahoracké rádio.
1: Ja.
3: Všetci počúvajú
4: Zahoracké rádio.

ಮಟ್ಟಾದೆ ಮಟ್ಟಾದೆ ಅಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು.

0: 20 hodín.
1: Zahoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahorackeradio.sk.
1: Zahoracké rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: Záhoradské rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoradské rádio.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: 21 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: 22 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalista
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

noc v Záhoráckom rádiu. Záhoráckom rádiu. Pekné sny.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: 23 hodín.
1: Záhoradské rádio. Skalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

Nestarej se, mačičko. Nestarej se, mačičko.

0: Záhoracké rádio. Záhoracké rádio. Maďar mi povedal Záhoracké rádio. Francúz povie Záhoracké rádio. Nemec povie Ja, das Záhoracké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhoracké rádio.

0: Záhradské rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhradské rádio.
2: Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

0: Je polnoc, začal sa nový deň.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk
1: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

Slovenské rádio. Tak na západe Slovenska, ako sa len dá. Let me be your hero. Would you dance?

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.